Jesus is now in the name of Jesus.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Lampedusa v pričakovanju Leona 14. Današnja migrantska situacija in spomin na obisk papeža Frančiška. Cerkev v Vietnamu dobila novega blaženega. Mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Papež v Madridu govor vključenim v socialni projekt Sedia.
0: Sveti oče bo v soboto 4.

0: ga julija odšel na pastoralni obisk Lampeduze, in sicer 13 let potem, ko je ta italijanski otok obiskal papež Frančišek in obsodil globalizacijo brezbrižnosti do tistih, ki so primorani bežati. Več kot desetletje kasneje migracije ostajajo ključni globalni izziv, saj je od leta 2014 v osrednjem Sredozemlju umrlo več kot 26 tisoč ljudi. V pripravi na obisk papeža Leona 14. predstavljamo program današnjo migrantsko situacijo na otoku ter se spominjamo obiska papeža Frančiška in nekaterih njegovih sadov. Lampeduza, ki leži bližje severni Afriki kot celinski Italiji, je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. V zadnjih treh letih je bilo zabeleženih več kot 182 tisoč prihodov. Papež Leon 14. bo z rimskega letališča Ciampino poletel ob 7:45, prihod na Lampeduzo je predviden ob 9:00. Najprej se bo zaustavil na pokopališču, kjer so pokopani migranti, ter položil cvetje. Sledil bo postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. V višino meri skoraj 5 metrov, v širino pa 3 metre. Umetnik Mimo Paladino ga je izdelal iz ognjevzdržne keramike in pocinkanega železa in je bil postavljen 28. junija leta 2008. Navdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub številnim in velikim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo v iskanju boljše prihodnosti. Nato bo sveti oče odšel do pomola Favaloro, ki bo ponovem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo in pozdravil nekatere migrante. Ob 10:30 bo daroval sveto mašo, zatem pa pozdravil predstavnike oblasti, bolne otroke in prostovoljce. Ob 12:30 bo poletel proti Rimu, povratek na letališče Ciampino je predviden ob 13:45. V pogovoru za vatikanske medije je župan Lampeduze Filippo Manino dejal, da bo obisk svetega očeta zelo pomenljiv in predstavlja nadaljevanje sporočila, ki ga je papež Frančišek posredoval svetu med svojim obiskom leta 2013. Po njegovih besedah Lampeduza ostaja tako imenovano oporišče človečnosti. Spomenikom Vrata Evrope, ki gleda proti Afriki, otok še naprej spominja tako na tiste, ki so varno prispeli na kopno, kot tudi na številne, ki so izgubili življenje pri poskusu prečkanja Sredozemskega morja v iskanju boljše prihodnosti. Župan je prav tako izpostavil, da izkušnja Lampeduze uči, da je spričo tistih, ki pridejo in prosijo za pomoč, prednostna naloga reševanje. Ko ti nekdo ponudi roko, mu najprej pomagaš, potem pride vse ostalo. Je poudaril in spomnil, da je migracijski pojav na Lampeduzi dobil drugačen pomen v primerjavi s političnimi razpravami, ki potekajo daleč od otoka. Manino je spregovoril tudi o spremembah, ki so se v zadnjih letih zgodile na področju upravljanja prihodov migrantov. Če je Lampeduza v preteklosti živela v stanju stalne izredne situacije, danes organizacija tudi zahvaljujoč prisotnosti Rdečega križa omogoča bolj strukturirano in dostojanstveno upravljanje sprejema. V spominu pa ostajajo izjemni trenutki, kot je bil 12. september leta 2023, ko je na otok v enem samem dnevu prispelo okoli 10 tisoč migrantov, kar je skoraj enkrat več kot število stalnega prebivalstva. Manino se spominja, da je bila takrat odločilna solidarnost lokalne skupnosti, ki se je mobilizirala za razdeljevanje hrane, zbiranje igrač za otroke in nudenje pomoči tistim, ki so prispeli na novo. Migrante, ki se danes izkrcajo na pomolu Favarolo, napotijo v sprejemni center, ki ga od leta 2023 upravlja Rdeči križ Italije. Namenjen je registraciji, zdravstvenemu pregledu in identifikaciji migrantov ter nudenju prve oskrbe po nevarnem prečkanju Sredozemskega morja. Poleg uradov predstavnikov oblasti in humanitarnih organizacij je v sprejemnem centru prisotna multidisciplinarna ekipa. Njen sestavni del so kulturni mediatorji, ki so dragocena pomoč od prihoda na pomol, nato pa tudi v vseh fazah identifikacije in poznejše premestitve. Pogosto to delo opravljajo prav nekdani migranti oziroma gostje sprejemnega centra. V njem so na razpolago prostori opremljeni z vtičnicami in priključki za računalnike, ambulante, sanitarije, montažne stavbe za začasno nastanitev, jedilnica z lastno kuhinjo, ki lahko hkrati oskrbi do 120 oseb, ter tudi šotor namenjen bogoslužju. V pripravi na obisk papeža Leona 14. na Lampeduzi se danes spominjamo tudi prvega apostolskega potovanja papeža Frančiška, ki ga je 8. julija leta 2013 vodilo na ta italijanski otok, katerega površina meri dobrih 20 kvadratnih kilometrov. Šlo je za potovanje, ki je bilo hkrati tudi sporočilo, saj je sveti oče v nekaj urah, ki jih je preživel na otoku, ki simbolizira dramo migrantov v Sredozemlju, z dejanji in znamenji izpričal, kaj pomeni izraz cerkev v izhodu. Prav tako je pokazal, zakaj je potrebno začeti, konkretno in ne metaforično, pri bivanskih periferijah, če želimo zgraditi pravičnejši in bolj solidaren svet. Človeštvo, ki bo spravljeno s seboj. Še vedno se spominjamo nekaterih prizorov tega potovanja. Papeža, ki obhaja svetomašo na oltarju narejenem iz čovnov migrantov. Venca svetja, ki ga je vrgal s čovna v morje. Objema mladih, ki so preživeli potovanja, imenovana potovanja upanja, ki pa se žal velikokrat spremenijo v potovanja obupa. Središče obiska je bil nedvomno položaj migrantov. Papeževa presunljiva homilija ob tej priložnosti je razširila pogled, saj se ni nanašala le na otok in na pomen, ki ga je imel v tistem trenutku. Sveti oče je podal svoje razmišljanje o dialogu med Gospodom in Kainom takoj potem, ko je ta ubil brata Abela. Bog postavi vprašanje, ki mora danes in vedno odmevati kot opozorilo za vsakega izmed nas. Kain, kje je tvoj brat? Papež Frančišek je kar 6-krat ponovil to skeleče vprašanje. Kje je tvoj brat? Tvoj brat migrant. Tvoj brat, ki ga je prizadela revščina. Tvoj brat, ki ga je uničila vojna. Nekateri sadovi papeževega obiska leta 2013 so vidni še danes. Eden izmed njih je medkongregacijska skupnost redovnic, ki jo je Mednarodna zveza generalnih redovnih predstojnic ustanovila leta 2015. S tem se je odzvala na prošnjo svetega očeta naj redovnice na pomolu Favaloro prinašajo Kristusa in hkrati delujejo kot most do lokalnega prebivalstva. Danes to nalogo opravljajo sestre Marija, Kristina in Kolet. Pripadajo različnim redovnim skupnostim in so tudi med seboj zelo različne, vendar jih združuje poslanstvo, ki ga imajo rade. Pravijo, da je namen njihove navzočnosti na pomolu predvsem humanizirati izkrcanje migrantov. Poleg pogleda in gest bližine jim ponudijo skodelico čaja ali osvežilno pijačo, se igrajo z otroki in podobno. Včasih besede niso potrebne. Zadošča poslušanje, tudi če gre za jezik, ki ga ne razumejo, kot pravijo iz lastne izkušnje. V trenutku, ko dobijo klic o prihodu nove skupine migrantov, takoj odidejo na pomol. Večkrat se zgodi, da so na čovnu tudi trupla tistih, ki potovanja niso preživeli. V tem primeru molijo za umrle in poskrbijo za njihov pogreb na bližnjem pokopališču, ki ga bo obiskal tudi papež Leon XIV. V vietnamskem svetišču Thak Sai je v četrtek 2. julija potekala beatifikacija častitljivega božjega služabnika Frančiška Xaverija Trunga Bua Diepa. V imenu svetega očeta je slovesno somaševanje vodil kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Uvodoma je izrazil hvalo Bogu za obhajanje Evharistije, med katero je bil nekdani župnik svetišča Thak Sai prištet med blažene mučence katoliške cerkve. Dodal je, da je prek njega blagoslovljena tudi cerkev v Vietnamu, prav tako pa novi blaženi predstavlja blagoslov za celotno cerkev in človeštvo. Mnogi ljudje tudi med kristjani se verjetno sprašujejo, kako je mogoče mučenca, ki so ga brutalno mučili in umorili, imeti za blaženega. Ali ni bolj logično, da bi mučenca imenovali nesrečen in ubog namesto blažen? Je dejal kardinal Tagle in v nadaljevanju homilije podal 3 razmisleke glede tega vprašanja. Po njegovih besedah beatifikacija novega vietnamskega mučenca spominja na Jezusov nauk v 5. poglavju Matejevega evangelija o blagrih in sreči. Jezus je rekel, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zopr vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Tisti, ki so preganjani zaradi pravičnosti in zaradi Jezusa, so torej blaženi zato, ker bodo, če tudi jih svet zavrača, prejeli plačilo v Božjem kraljestvu. Preganjanje zaradi Jezusa je ključ do blaženosti. Nekateri so preganjani, vendar ne zaradi Jezusa. Toda človek lahko sprejme preganjanje zaradi Jezusovega imena le, če pripada Jezusu in ne svetu. Če ljubi Jezusa bolj kot svet. V Evangeliju po svetem Janezu je jasno, da nas je Jezus izbral, da bi pripadali njemu in ne zlu. Da bi se držali njegove besede in ne laži, ki jih širi svet, ter bi bili združeni z njim tudi takrat, ko je to nevarno in ne samo takrat, ko je to priročno. Pravi učenec globoko ljubi Jezusa. Ostaja z njim in je sodeležen njegovega preganjanja. Ob tem je proprefekt dejal, da novi blaženi vsakogar vabi naj odgovori na Jezusov klic. Naj se oklene Jezusovih besed in v vsakdanjem življenju oznanja Jezusovo ime. Navzočim je zastavil pomenljivo vprašanje. Kaj bomo izbrali? Da bomo obogateli s korupcijo ali da bomo ostali revni, vendar pošteni? Boste kupičili premoženje, ki ga ne potrebujete, ali ga podelili z revnimi in potrebnimi? Boste iskali svojo lastno varnost in udobje ali objeli trpljenje drugih? Blagor vam, če boste izbrali Jezusa, je poudaril kardinal Tagle in nadaljeval homilijo z razmišljanjem o tem, kaj pomeni biti mučenec. Spomnil je, da mučeništvo pogosto povezujemo s trpljenjem in smrtjo, vendar pa mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Mučenec razglaša resnico o Jezusu prek svojih besed, dejanj in odnosov. Tudi je pripravljen umreti za Jezusovo resnico, njegovemu pričevanju prinaša večjo verodostojnost. Mučenec je misionar par excellence. Samo tisti, ki živijo po Jezusovi resnici, so lahko pristni Jezusovi pričevalci. Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas. Vendar krotko in obzirno, smo slišali besede svetega Petra v drugem berilu, je poudaril kardinal Tagle ter nadaljeval. Mučenec z radostjo, blagostjo in s pogumom ohranja Jezusovo luč, ki svetlo sije tudi tedaj, ko jo tisti, ki zavračajo Jezusa, skušajo ugasniti. Blaženi Frančišek Saveri Trungbu Dip je vedno ustrajno izkazoval Jezusovo ljubezen in pravičnost do ubogih. Jezusovo ljubezen, ki objema vse, tudi nekristjane, ter zvestobo Jezusa dobrega pastirja, ki svoje črede ne pusti same, da bi jo požrli volkovi, tatovi in roparji. Novi blaženi nas vse vabi na Jezusa ne zatajimo, ampak naj bomo pričevalci oziroma mučenci njegove resnice. Tudi ob tem razmišljanju je kardinal Tagle zastavil nekaj vprašanj. Kaj bomo izbrali? Širjenje lažnih novic ali Jezusovega nauka? Da se obnašamo in oblačimo v skladu z zadnjo modo ali v skladu z Jezusovo ljubeznijo in preprostostjo? Da smo ponosni na svoje posvetne dosežke ali na Jezusa? Pravi mučenec pomaga zmedenemu svetu odkriti Jezusovo resnico. Svet potrebuje prave mučence in prinašalce resnice. Ne prispevajmo k naraščajočemu številu glasnikov laži, sovraštva, razdora in nasilja, je povabil proprefekt dikasterije za evangelizacijo in v zadnjem delu homilije razmišljal o tem, da odnos mučenca z Jezusom, zlasti v času preganjanja, podpira upanje. Kakor pravi sveti Pavel, je bil Jezus usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Jezusovo življenje in poslanstvo se nista končala s trpljenjem in smrtjo, temveč z njegovim ustajenjem in poveličanjem. Jezus je resnično vstal. Zdaj vlada v Božjem kraljestvu. Jezus, ki sedi na očetovi desnici, posreduje za nas. Vera v ustalega gospoda učencem in mučencem daje upanje. Prihodnja slava, ki jo je obljubil Jezus, je resnična in je navzoča že sedaj. Skesani razbojnik, ki je bil križen skupaj z Jezusom, ga je prosil. Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Jezus mu je odgovoril, resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Hudodelec je prosil, da bi se ga spomnili v Jezusovem kraljestvu. V raju bo večno v Jezusovih mislih in srcu. Svet nas lahko pozabi, a ostali Jezus se nas bo zavedno v svojem kraljestvu spominjal, od danes dalje. Sveti Štefan, prvi mučenec, je videl nebo odprto in sina človekovega, ki je stal na Božji desnici med tem, ko so ga kamenjali. Mučenci so lahko prenašali žalitve, pretepanje in meč, zato ker so jasno videli svoj prihodni cilj v Jezusovi slavi. Z gotovostjo bi lahko rekli, da je imel blaženi Frančišek Saveri videnje Jezusa, svojega večnega kralja, ki ga je gledal, se ga spomnil in ga sprejel. Upanje v Kristusa naredi mučence trdne, a blage spričo njihovih preganjavcev. Bratje in sestre, blaženi Frančišek Saveri nas vabi naj svoje upanje položimo izključno v Jezusa in v njegovo kraljestvo. Le takšno upanje lahko da smisel in podpira naše življenje ter poslanstvo na zemlji, ne pa minljivi zakladi tega sveta. Vprašam vas, kaj bomo izbrali? Zanašanje na zemeljsko bogatstvo ali na večno bogatstvo v Jezusovem kraljestvu? Zanašanje na slavo, število sledilcev in všečkov na družbenih omrežjih ali na Jezusovo obljubo, da bo z nami? Zanašanje na vojno orožje ali na Jezusov dar miru? Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
1: Papež Leon XIV. V soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedija 24 ur. Najprej si je sveti oče ogledal prostore centra, zatem pa je na dvorišču prisluhnil pozdravnemu nagovoru madridskega kardinala Joseja Cobacana, pozdravu direktorja informacijskega in sprejemnega centra, pričevanjem in glasbi ter pesmi, pripravljeni za to priložnost. Papež je zbrane tudi nagovoril.
2: E como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Entonces, como estamos todos aquí en familia.
1: Najlepša hvala. In kot vidite, se tudi jaz govora nisem čisto na pamet naučil. Torej, ker smo vsi skupaj kot družina. Eminenca, ekscelence, dragi bratje in sestre. Zares sem zelo vesel, da sem svoj obisk Madrida začel tukaj. Kot je dejala njegova eminenca, kdor je v Madridu, je iz Madrida. In tako sem tudi jaz sredi med vami kot Madridčan. Hvala Madrid za to dobrodošlico, zaradi katere se počutim kot del velike čudovite družine, v kateri se kot vseh družinah dogajajo čudeži ljubezni, zlasti v tej hiši, kjer nihče ne ostane sam. Tukaj sta veselje in bolečina vsakega posameznika, veselje in bolečina vseh. In o medsebojnem poslušanju se skupaj soočamo z izzivi. Ne da bi zanemarili zapletenost razmir, hkrati pa tudi ne da bi se izneverili zahtevam dejavne ljubezni in pravičnosti.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Leon XIV. Obiskal Lampeduzo. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. Sveti oče med mašo, biti bližnji je odločitev, bližnji postanemo. Duhovne misli za praznik svetih Cirila in Metoda. Sveti oče je današnji dan namenil obisku Lampeduze, otoka, ki je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. Danes sem tukaj, da vam povem, da vas pape še naprej spremlja, podpira in spodbuja, je dejal Leon XIV. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja, a da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Papež Leon XIV. Je na lampeduškem letališču pristal nekaj minut pred 9. uro. Najprej se je odpravil na pokopališče, kjer so pokopani migranti v spomin nanje položil cvetje ter se za nekaj trenutkov ustavil v tihi molitvi. Sledil je postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. Navdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub neizmernim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo, da bi tukaj našli boljšo prihodnost. Sveti oče se je odpravil tudi do pomola Favaloro, ki je po novem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo. Pozneje, tik pred začetkom svete maše, je nagovoril

0: 14. in se lampeduškemu županu zahvalil za pozdravne besede.
1: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
0: Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko dale On, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški za vse.
2: Sveto mašo je papež Leon XIV. Daroval ob 10:30 na športnem igrišču Arena. Med homilijo se je navezal na evangeljski odlomek o usmiljenem Samarijanu in se prebivalcem Lampeduze zahvalil za bližino, ki jo izkazujejo migrantom. Povabil jih je, naj bodo preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo, ter svojim zgledom tudi turistom na otoku pomagajo postajati vedno bolj človeški, ko se bodo soočali z njihovo ljubeznijo. Sveti oče je poudaril, da je biti bližnji odločitev in da bližnji postanemo.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Bog nas vedno ljubi prvi. Lepota morja, tega otoka in vaših obrazov je odsev njegove zastonske pobude. Ljubezen hodi pred nami, nas obdaja in nas združuje. Hvaležen sem Gospodu, da vas lahko obiščem po stopinjah papeža Frančiška, ki je 8. julija leta 2013 med svojim prvim potovanjem kot Petrov naslednik želel priti na Lampeduzo. Kot veste, so apostoli pluli po Sredozemskem morju in izkusili gostoljubnost prebivalcev njegovih otokov in obal, ki so že tisočletja stičišče civilizacij. Evangelij odmeva tam, kjer se narodi srečujejo, kjer se ljudje sprejemajo, kjer se prepletajo njihove življenjske zgodbe in kjer različne kulture stopajo v dialog. Nem pa je tam, kjer vsakdo postane otok, kjer je stik prepovedan in izmenjava prekinjena. V tem smislu prilika o usmiljenem Samarijanu, ki smo jo pravkar prebrali, opisuje zgodbo, ki se nadaljuje. Okrožnica Fratelli Tutti nam jo je pomagala ponovno prebrati v dramatičnih zgodovinskih okoliščinah, v katere smo še vedno potopljeni. Božja beseda je vedno za danes in nas vodi v pogovor, iz katerega moramo izstopiti spremenjeni. Kako bomo torej odgovorili na ljubezen tistega, ki nas je ljubil prvi? Predragi, danes se Lampeduza in Linosa nahajata na nevarni poti, podobni tisti, ki je vodila iz Jeruzalema v Jeriho. Tukaj niste videli samo enega, ampak na tisoče ljudi, ki so padli v roke razbojnikov, ki jim vzamajo vse, jih pretepejo do krvi in odidejo, ter jih pustijo na pol mrtve. Morje je sprejelo druge, tiste, ki jim ni uspelo priti tja, kamor so upali. Vendar pa čutimo njihovo navzočnost, ki nas ne vprašuje nič manj kot tisti, ki so se izkrcali in potrebujejo pozornost in pomoč. Pred kakršnim koli intelektualnim razmišljanjem in ideološkim prepričanjem nas namreč pogled na tiste, ki ležijo pred nami, oropani vsega, poziva k bližini. V pismu Hebrejcem smo slišali: spominjajte se zatiranih, kakor ste tudi sami v telesu. To je središče evangeljske prilike. Biti bližnji je odločitev. Bližnji postanemo. Prišel sem, da bi se zahvalil bratje in sestre z Lampeduze za bližino, za katero so se odločili mnogi izmed vas. Ponovno se je zgodil čudež sočutja. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, beremo v evangeliju. Notranja revolucija, ki v nas prebudi čutenje Boga in razširi misli, srce in življenje. Zahvaljujem se prostovoljcem, združenjem povezanim v forum Solidarna Lampeduza, civilnim ustanovam, obalni straži, županom in upravam, ki so se vrstile skozi čas. Hvala duhovnikom, diakonom, redovnicam, zdravnikom, psihologom, vzgojiteljem. Hvala varnostnim silam in vsem tistim, ki so se z darom vere ali brez njega odločili, da

0: bodo skupaj ljubili. Da, kajti med vami se je oblikovala ljubezen. Tista ljubezen, katere sočutje, ki vidi brata v morju, je kot prvi utrip, globok klic, da si upate to, česar si nikoli ne bi mislili. Pozdravlja migrante, ki so tukaj. Te osebe niso samo prejemale, ampak so na svojem potovanju velikokrat izkazovale solidarnost, kakor ubogi, ki pomagajo najbolj ubogim. Hvala, bratje in sestre, saj v tem, da postajete bližnji, ni nič samoumevnega, nič avtomatičnega.
1: La parabola ce lo racconta.
0: O tem nam pripoveduje prilika.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
0: Ljubezen je vedno v svobodi in svoboda je v odločitvah. Obstajajo tudi tisti, ki se odločijo, da ne bodo postali bližnji, in tisti, ki se odločijo, da se ne bodo odločili. Mrtvi v tem morju so žrtve sprejetih odločitev, pa tudi odločitev, ki niso bile sprejete. V priliki se duhovnik znajde tam slučajno in za njim šele vid. Oba vidita, vendar gresta mimo. Žal v vsakem času ne manjka tistih, ki se bojijo, da bi se v stiku z drugimi okužili in tako celo spričo trpljenja in smrti zanikajo skupni izvor v Bogu, neskončno dostojanstvo vsakega človeka in poklicanost v brezmejno ljubezen. Čas je, da prepoznamo in poudarimo, da verska pripadnost ne sme nikoli postati razlog za diskriminacijo, skoraj kot da bi vera imela meje in ne bi bila univerzalni klic k zveličanju. Kjer so bili zidovi ločitve, jih je Kristus podrl. Ni Božje ljubezni brez ljubezni do bližnjega in ni bližnjega, če se jaz ne približam. Ustaviti se, biti ganjeni, se skloniti, jokati ob bolečini drugih, kakor je storil Jezus, pomeni vstopiti v gibanje ljubezni, v kateri se je razodel Bog. Predragi, kdor se prepusti tej dinamiki sočutja, usmiljanja, začne živeti drugače, začne biti drugačen državljan, delati drugače. Tedaj se lahko resnično vzpostavi civilizacija ljubezni, ki so jo nakazovali moji sveti predhodniki Janez 23, Pavel 6 in Janez Pavel 2. Skupaj z velikim številom prerokov in mučencev prejšnjega stoletja so razumeli, da na brezna človeškega srca in grozote vojne lahko samo usmiljanje odgovori z novimi začetki. Na ramenih teh velikanov smo vstopili v tisočletje, v katerem moramo civilizaciji ljubezni dati duhovno, kulturno, pravno, politično in ekonomsko obliko. Naj nam velika bolečina, ki smo ji priča, pomaga razumeti radikalnost tega klica.
1: Come il Samaritano, possiamo cambiare programma e direzione.
0: Kakor Samarijan, lahko spremenimo načrt in smer. Imamo več virov in priložnosti kot Samarijan, da damo upanju zgodovinsko konkretnost. On je stopil k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Tudi mi moramo prepoznati, da se civilizacija ljubezni ne rodi iz enega in spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki ustavljajo razčlovečenje. Vi ste temu priče, prijatelji z Lampeduze. Tukaj, v srečanju z vami, se bolje razume naš čas in vsakdo lahko preveri smer svojega življenja. Seveda nimajo vsi enake moči, da bi vplivali na resničnost. Vendar nihče ni brez odgovornosti. Vsakdo ima svoje področje delovanja in tam, ne drugje, je poklican, da se odloči, če bo spodbujal logiko moči tudi samo z ravnodušnostjo, s cinizmom, lažjo, sovraštvom ali varoval logiko miru, z resnico, streznostjo, bližino, skrbjo.
1: Sorelle e fratelli,
0: sestre in bratje,
1: come dicevo recentemente a Tenerife,
0: kot sem pred kratkim dejal na Tenerifu med apostolskim potovanjem v Španiji, ima tudi na Lampeduzi kultura sprejemanja turistično poklicanost. Ta se žal lahko čuti ogrožena zaradi migracijskih poti in se razvije v brezbrižnost ali celo v nasprotje njihovim dramatičnim vidikom. Za mnoge so namreč počitnice samo razvedrilo, lahkotnost, brezskrbnost. Zdi se torej, da bi bilo potrebno postaviti nevidni zid med morjem brodolomcev in morjem počitnikarjev. Bodite drzni in razmišljajte drugače. Počasi, z ustvarjalnostjo vam bo uspelo, da bo vsak, ki na tem otoku preživi nekaj časa, tudi če je to čas počitka, postal bolj človeški, ko se bo soočal z vašo ljubeznijo, s tem, kar vas je naučilo morje, in srečanji, ki so vas vzgojila. Pristen počitek je namreč tam, kjer se ponovno najde smisel življenja. In resnično blagostanje obstaja takrat, ko je ekonomija pravična in bratska. V tej ekonomiji se skrb za stvarstvo in družbeno prijateljstvo združita v sintezo, ki jo človeštvo danes išče. Prvo berilo nas je spomnilo, da so nekateri, ko so izkazovali gostoljubnost, nevede pogostili angele. Bodite torej v malem preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo v velikem obsegu. Od tega boste imeli korist najprej vi in vaše družine, se boste premagali razdeljenosti in različnosti, ki jih lahko razreši samo ljubezen.
1: Sapete forse, che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana.
0: Morda veste, da je sveti Avguštin rad opisoval človeško življenje kot plovbo po razburkanem morju, njegov cilj pa kot varen in zanesljiv pristan. Ne dopustimo, da nas premaga strah, ampak glejmo na vsakodnevne napore kot na čas priložnosti in pričevanja. Naj se torej vaša vera, predragi, okrepi v teh letih preizkušenj in velikodušnega prizadevanja. Naj vam ta češčena podoba spet govori z močjo nekdanjih časov, ko so tisti, ki so vam predali to pobožnost, z izjemno iskrenostjo zaupali v Marijino priprošnjo. Vsi imamo v Bogu varen pristan in vsaka krščanska skupnost je poklicana biti njegov odsev na zemlji. In vam, skupnost Lampeduze in Linoze, naj nikoli ne manjka dih vere, upanja in ljubezni.
1: E della carità. Osha.
2: Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetih Cirila in Metoda. Prvo berilo iz knjige preroka Ezekiela, 34. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Da, tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dni. Odpeljal jih bom izmed ljudstev, izbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višavah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku, imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, raznane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir, in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk. In volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir, poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene. In jaz poznam očeta, svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz staje. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom. Bazilij iz Seleukije dodaja, dobri pastir si je svojo žrtvijo ter z obljubo večnega življenja pridobil ljubezen svoje črede. Sveti Klemen Aleksandrijski pojasnjuje, dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo, ter prenašal ves napor. Sveti Gregor Nacijanški dodaja, po njegovi zaslugi se je blodeča ovca vrnila v življenje. Sveti Gregor Veliki pa v najemniku pravi, da se veseli človeške nagrade in se ne trudi za dobro duš svoje črede. Misli Benedikta 16. Metodo gre za sluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem, ko je bil Ciril filozof, bolj nagnen kontemplaciji, je metoda bolj vlekla v dejavno življenje. Zaradi tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI v apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilium, v katerem je brata označil kot sinova vzhoda, po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal papež Janez Pavel II, ko jo je z apostolskim pismom Egregie Virtutis Viri razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Ciril in metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo z izrazom inkulturacija. Vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo zveličavno resnico v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajanje, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajajo bogatstvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata pomenljivo izpričala in cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njima navdihuje in išče smernice. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Leon XIV. Je obiskal Lampeduzo. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. Sveti oče med mašo, biti bližnji je odločitev, bližnji postanemo. Duhovne misli za praznik svetih Cirila in Metoda. Sveti oče je današnji dan namenil obisku Lampeduze, otoka, ki je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. Danes sem tukaj, da vam povem, da vas pape še naprej spremlja, podpira in spodbuja, je dejal Leon XIV. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja, a da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Papež Leon XIV. Je na lampeduškem letališču pristal nekaj minut pred 9. uro. Najprej se je odpravil na pokopališče, kjer so pokopani migranti v spomin nanje položil cvetje ter se za nekaj trenutkov ustavil v tihi molitvi. Sledil je postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. Navdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub neizmernim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo, da bi tukaj našli boljšo prihodnost. Sveti oče se je odpravil tudi do pomola Favaloro, ki je ponovem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo. Pozneje, tik pred začetkom svete maše, je nagovoril zbrane vernike in takole dejal.
3: Il fatto che abbia voluto intitolare il molo Favaloro a Papa Francesco è segno.
2: Dejstvo, da ste se odločili poimenovati pomol Favaloro po papežu Frančišku, je znak vezi, ki jo je moj predhodnik vzpostavil z vašo skupnostjo in z našimi brati in sestrami migranti. Papež vam je bil v tem zelo zahtevnem času blizu in danes sem tukaj, da vam povem, da vas papež še naprej spremlja, podpira in spodbuja. Je dejal Leon XIV. In se lampeduškemu županu zahvalil za pozdravne besede.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
2: Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko dale On, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški za vse.
4: Sveto mašo je papež Leon XIV. Daroval ob 10:30 na športnem igrišču Arena. Med homilijo se je navezal na evangeljski odlomek o usmiljenem Samarijanu in se prebivalcem Lampeduze zahvalil za bližino, ki jo izkazujejo migrantom. Povabil jih je, naj bodo preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo, ter svojim zgledom tudi turistom na otoku pomagajo postajati vedno bolj človeški, ko se bodo soočali z njihovo ljubeznijo. Sveti oče je poudaril, da je biti bližnji odločitev in da bližnji postanemo.
3: Cari fratelli e sorelle,
4: dragi bratje in sestre,
3: Dio ci ama sempre per primo.
4: Bog nas vedno ljubi prvi. Lepota morja, tega otoka in vaših obrazov je odsev njegove zastonske pobude. Ljubezen hodi pred nami, nas obdaja in nas združuje. Hvaležen sem Gospodu, da vas lahko obiščem po stopinjah papeža Frančiška, ki je 8. julija leta 2013 med svojim prvim potovanjem kot Petrov naslednik želel priti na Lampeduzo. Kot veste, so apostoli pluli po Sredozemskem morju in izkusili gostoljubnost prebivalcev njegovih otokov in obal, ki so že tisočletja stičišče civilizacij. Evangelij odmeva tam, kjer se narodi srečujejo, kjer se ljudje sprejemajo, kjer se prepletajo njihove življenjske zgodbe in kjer različne kulture stopajo v dialog. Nem pa je tam, kjer vsakdo postane otok, kjer je stik prepovedan in izmenjava prekinjena. V tem smislu prilika o usmiljenem Samarijanu, ki smo jo pravkar prebrali, opisuje zgodbo, ki se nadaljuje. Okrožnica Fratelli Tutti nam jo je pomagala ponovno prebrati v dramatičnih zgodovinskih okoliščinah, v katere smo še vedno potopljeni. Božja beseda je vedno za danes in nas vodi v pogovor, iz katerega moramo izstopiti spremenjeni. Kako bomo torej odgovorili na ljubezen tistega, ki nas je ljubil prvi? Predragi, danes se Lampedusa in Linosa nahajata na nevarni poti podobni tisti, ki je vodila iz Jeruzalema v Jeriho. Tukaj niste videli samo enega, ampak na tisoče ljudi, ki so padli v roke razbojnikov, ki jim vzamajo vse, jih pretepejo do krvi in odidejo, ter jih pustijo na pol mrtve. Morje je sprejelo druge, tiste, ki jim ni uspelo priti tja, kamor so upali. Vendar pa čutimo njihovo navzočnost, ki nas ne vprašuje nič manj kot tisti, ki so se izkrcali in potrebujejo pozornost in pomoč. Pred kakršnim koli intelektualnim razmišljanjem in ideološkim prepričanjem nas namreč pogled na tiste, ki ležijo pred nami, oropani vsega, poziva k bližini. V pismu Hebrejcem smo slišali: spominjajte se zatiranih, kakor ste tudi sami v telesu.
3: È il centro della parabola evangelica.
4: To je središče evangeljske prilike. Biti bližnji je odločitev. Bližnji postanemo. Prišel sem, da bi se zahvalil bratje in sestre z Lampeduze za bližino, za katero so se odločili mnogi izmed vas. Ponovno se je zgodil čudež sočutja. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, beremo v evangeliju. Notranja revolucija, ki v nas prebudi čutenje Boga in razširi misli, srce in življenje. Zahvaljujem se prostovoljcem, združenjem povezanim v forum Solidarna Lampedusa, civilnim ustanovam, obalni straži, županom in upravam, ki so se vrstile skozi čas. Hvala duhovnikom, diakonom, redovnicam, zdravnikom, psihologom, vzgojiteljem. Hvala varnostnim silam in vsem tistim, ki so se z darom vere ali brez njega odločili, da bodo skupaj ljubili. Da, kajti med vami se je oblikovala ljubezen. Tista ljubezen, katere sočutje, ki vidi brata v morju, je kot prvi utrip, globok klic, da si upate to, česar si nikoli ne bi mislili. Pozdravlja migrante, ki so tukaj. Te osebe niso samo prejemale, ampak so na svojem potovanju velikokrat izkazovale solidarnost, kakor ubogi, ki pomagajo najbolj ubogim. Hvala, bratje in sestre, saj v tem, da postajete bližnji, ni nič samoumevnega, nič avtomatičnega.
3: La parabola ce lo racconta.
4: O tem nam pripoveduje prilika.
3: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
4: Ljubezen je vedno v svobodi in svoboda je v odločitvah. Obstajajo tudi tisti, ki se odločijo, da ne bodo postali bližnji, in tisti, ki se odločijo, da se ne bodo odločili. Mrtvi v tem morju so žrtve sprejetih odločitev, pa tudi odločitev, ki niso bile sprejete. V priliki se duhovnik znajde tam slučajno in za njim šele vid. Oba vidita, vendar gresta mimo. Žal v vsakem času ne manjka tistih, ki se bojijo, da bi se v stiku z drugimi okužili in tako celo spričo trpljenja in smrti zanikajo skupni izvor v Bogu, neskončno dostojanstvo vsakega človeka in poklicanost v brezmejno ljubezen. Čas je, da prepoznamo in poudarimo, da verska pripadnost ne sme nikoli postati razlog za diskriminacijo, skoraj kot da bi vera imela meje in ne bi bila univerzalni klic k zveličanju. Kjer so bili zidovi ločitve, jih je Kristus podrl. Ni Božje ljubezni brez ljubezni do bližnjega in ni bližnjega, če se jaz ne približam. Ustaviti se, biti ganjeni, se skloniti, jokati ob bolečini drugih, kakor je storil Jezus, pomeni vstopiti v gibanje ljubezni, v kateri se je razodel Bog. Predragi, kdor se prepusti tej dinamiki sočutja, usmiljanja, začne živeti drugače. začne biti drugačen državljan, delati drugače. Tedaj se lahko resnično vzpostavi civilizacija ljubezni, ki so jo nakazovali moji sveti predhodniki Janez 23., Pavel 6. in Janez Pavel 2. Skupaj z velikim številom prerokov in mučencev prejšnjega stoletja so razumeli, da na brezna človeškega srca in grozote vojne lahko samo usmiljenje odgovori z novimi začetki. Na ramenih teh velikanov smo vstopili v tisočletje, v katerem moramo civilizaciji ljubezni dati duhovno, kulturno, pravno, politično in ekonomsko obliko. Naj nam velika bolečina, ki smo ji priča, pomaga razumeti radikalnost tega klica.
3: Come il Samaritano, possiamo cambiare programma e direzione.
4: Kakor Samarijan, lahko spremenimo načrt in smer. Imamo več virov in priložnosti kot Samarijan, da damo upanju zgodovinsko konkretnost. On je stopil k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Tudi mi moramo prepoznati, da se civilizacija ljubezni ne rodi iz enega in spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki ustavljajo razčlovečenje. Vi ste temu priče, prijatelji iz Lampeduze. Tukaj, v srečanju z vami, se bolje razume naš čas in vsakdo lahko preveri smer svojega življenja. Seveda nimajo vsi enake moči, da bi vplivali na resničnost. Vendar nihče ni brez odgovornosti. Vsakdo ima svoje področje delovanja in tam, ne drugje, je poklican, da se odloči, če bo spodbujal logiko moči tudi samo z ravnodušnostjo, s cinizmom, lažjo, sovraštvom ali varoval logiko miru, z resnico, streznostjo, bližino, skrbjo.
3: Sorelle e fratelli,
4: sestre in bratje,
3: come dicevo recentemente a Tenerife,
4: kot sem pred kratkim dejal na Tenerifu med apostolskim potovanjem v Španiji, ima tudi na Lampeduzi kultura sprejemanja turistično poklicanost. Ta se žal lahko čuti ogrožena zaradi migracijskih poti in se razvije v brezbrižnost ali celo v nasprotje njihovim dramatičnim vidikom. Za mnoge so namreč počitnice samo razvedrilo, lahkotnost, brezskrbnost. Zdi se torej, da bi bilo potrebno postaviti nevidni zid med morjem brodolomcev in morjem počitnikarjev. Bodite drzni in razmišljajte drugače. Počasi, z ustvarjalnostjo vam bo uspelo, da bo vsak, ki na tem otoku preživi nekaj časa, tudi če je to čas počitka, postal bolj človeški, ko se bo soočal z vašo ljubeznijo, s tem, kar vas je naučilo morje, in srečanji, ki so vas vzgojila. Pristen počitek je namreč tam, kjer se ponovno najde smisel življenja. In resnično blagostanje obstaja takrat, ko je ekonomija pravična in bratska. V tej ekonomiji se skrb za stvarstvo in družbeno prijateljstvo združita v sintezo, ki jo človeštvo danes išče. Prvo berilo nas je spomnilo, da so nekateri, ko so izkazovali gostoljubnost, nevede pogostili angele. Bodite torej v malem preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo v velikem obsegu. Od tega boste imeli korist najprej vi in vaše družine, se boste premagali razdeljenosti in različnosti, ki jih lahko razreši samo ljubezen.
3: Sapete forse, che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana.
4: Morda veste, da je sveti Avguštin rad opisoval človeško življenje kot plovbo po razburkanem morju, njegov cilj pa kot varen in zanesljiv pristan. Ne dopustimo, da nas premaga strah, ampak glejmo na vsakodnevne napore kot na čas priložnosti in pričevanja. Naj se torej vaša vera, predragi, okrepi v teh letih preizkušanj in velikodušnega prizadevanja. Naj vam ta češčena podoba spet govori z močjo nekdanjih časov, ko so tisti, ki so vam predali to pobožnost, z izjemno iskrenostjo zaupali v Marijino priprošnjo. Vsi imamo v Bogu varen pristan in vsaka krščanska skupnost je poklicana biti njegov odsev na zemlji. In vam, skupnost Lampeduze in Linoze, naj nikoli ne manjka dih vere, upanja in ljubezni.
0: Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetih Cirila in Metoda.

Prvo berilo iz knjige proroka Ezekiela, 34. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Da, tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dni. Odpeljal jih bom izmed ljudstev, izbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višavah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku. Imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, raznane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir, in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik, za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir. Poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene. In jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz staje. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom. Bazilij iz Seleukije dodaja, dobri pastir si je svojo žrtvijo ter z obljubo večnega življenja pridobil ljubezen svoje črede. Sveti Klemen Aleksandrijski pojasnjuje, dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo ter prenašal ves napor. Sveti Gregor Nacijanški dodaja, po njegovi zaslugi se je blodeča ovca vrnila v življenje. Sveti Gregor Veliki pa v najemniku pravi, da se veseli človeške nagrade in se ne trudi za dobro duš svoje črede. Misli Benedikta 16. Metodo gre zasluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem, ko je bil Ciril filozof, bolj nagnen kontemplaciji, je metoda bolj vlekla v dejavno življenje. Zaradi tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI v apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilium, v katerem je brata označil kot sinova vzhoda, po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal papež Janez Pavel II., ko jo je z apostolskim pismom Egregie Virtutis Viri razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Ciril in metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo z izrazom inkulturacija. Vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo zveličavno resnico v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajanje, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajajo bogatstvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata pomenljivo izpričala in cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njima navdihuje in išče smernice. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.